0: на Радио Ена 80.
1: Час е за Simply the Best, час е за The Bossa, да, за Бруса Спрингстина, ки е так мойстър приповедования сгод. И данес у тей рубрики складба, ки доказуе да е бил бос на върхунцу своих мочи, ко бе треба остварт так направо рокърски команд. Не бо то ли здей Born in the USA? Данес бо неки друзга. Данес е тукай Cover Me.